0: pa delček lambade, DJ producer Mogwa je tole bil. Ultimativna skupina junakov korenjakov. Google, David Guetta, French Montana, Eddie Martin, ter in takšen lep hausa. Lep hausa.
1: Hausa.